0: Den gode julestemningen. Have yourself a merry little Christmas. Play bells ring, I'm listening. Dette er P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.
1: God jul!

0: Hei, dette Liv Maja Frey, kultur- og likestillingsminister. For at jeg skal få skikkelig julestemning, så må jeg ha lukten av pinnekjøtt.
1: P24-7, juleradioen.

Siste blikk, holde fast, siste dans før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp.

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg gir slipp.

0: Den gode julestemningen.
1: Have yourself a merry little Christmas. Sleigh bells
0: ring, I'm listening. Dette er P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.
2: God jul!

0: Den gode julestemningen.
1: Have yourself a merry little Christmas. Sleigh bells
0: ring, I'm listening. Dette er P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.
2: God jul!

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

klare og armert med stearin og lenkelys. Begynner å smile bredt til fremmede med trær. Plutselig liksom, vi er over.

0: Just give me 5 minutes more.
1: You sure know how to wear a girl down, don't you?
2: Hei, Juleradion. Jeg heter Stella. Jeg vil gjerne gi en julehilsen til mamma. Jeg gleder meg skikkelig til å feire jul med deg.

all den gode julemusikken samlet på en plass. P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet. It's Christmas time.

0: P24-7, juleradion.
1: La det snø, la det snø, la det snø.
2: Chestnuts roasting on an open fire.
0: Hele Norges juleradio.
1: God jul!
0: Julekos hele døgnet.

0: Merry Christmas, children.
1: Merry Christmas, everybody!
2: Hei, dette Lydmøya Frey, kultur- og likestillingsminister. For at jeg skal få skikkelig julesemning, så må jeg ha lukten av pinnekjøtt.
3: P24-7, juleradion.

0: Hei, jeg heter Benjamin Bårli Silseth og psykolog. Mitt aller beste tips for å komme seg fint gjennom julefeiringen, det å ta litt tid for deg selv. Ta en timeout, gå en tur, hør på podcast, les en bok litt alene på soverommet. Gjør det du trenger for å koble litt av alene.
1: Dette P24-7 Juleradion.

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

klare og armert, med stearin og lenkelys. Begynner å smile bredt til fremmede med trær. Plutselig liksom, vi er rare oppi her. Desember.

0: Hele Norges juleradio. P24-7 juleradion.
1: God jul!
0: P24-7 juleradion. Julekos hele døgnet.

P24-7, juleradion. All den gode julestemningen på en plass. I'm driving home for Christmas. Jingle bell, jingle bell. Du hører P24-7, juleradion. Julekos hele.

0: er Liv Meyer Frey, kultur- og likestillingsminister. For at jeg skal få skikkelig julestemning, så må jeg ha lukten av pinnekjøtt.
1: P24-7, juleradion.
2: Siste blikk, holde fast, siste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar, jeg er slipp.